I chuan en chuan ti thlaron sa tu kha be chil lin sangi ani Recruit MS dong ki man thil pek ro pui ti la sak long e khak chun zo mang o.